0: Det var Kette Kautokeino
1: sammen med XLN og One Take Chris.
0: Oi, oi, oi. One Take Chris, er det sånn bare One Take?
1: Han One Take av alt, altså. Altid bare One Take av det.
0: One Take King.
1: Ja, man må rappe det hvis man greier det der, altså.
0: Hvordan er det? For jeg hører jo, du har jo veldig sånn vibey og veldig sånn behagelig stemme i lydbildet ditt.
1: Word.
0: Men du stekker vel kanskje noen layers her med vokal og sånn?
1: Jeg lurer på om akkurat på den her så er det ikke stacking, ass. Bare på endingene. Så det er ikke, men det kom egentlig av på starten, så rappet jeg uten tune. Altså når jeg startet med Lille Lørdag, så sa han sånn, da er det nei, vi kjører faen meg tune, ass. Og så var det sånn, greit. Jeg var egentlig ikke noe keen på det, men da lærte jeg meg å synge litt mer og ligge innenfor noter og sånn.
0: Og finne den riktige keysen og sånn.
1: Ja, men
0: det er litt komplisert å finne den i sin, på en måte, autotune-stemme.
1: Ja, det kan du si, men den bare falt veldig naturlig. Det lager masse låter, aldri blir støkk på en låt, liksom, men bare gå videre til neste, sånn at man fikk et sånt bredt repertoar, liksom.
0: Så når du lager tracks, så du kjører fire på en session, så hvor mange er det av de låtene som på en måte blir ferdige, eller er det mye som fremdeles er på skissestadiet som får bli det, eller er du opptatt av å få låtene ferdige ut?
1: Jeg liker å prøve at låtene som blir lagd liksom bare blir lagd der og da, og ikke oppsøke dem igjen. Det er litt det med teknikk med å lage mange låter også, er at noen av dem treffer en eller annen følelse som er chill, og hvis du går inn igjen da, så bare fucker du følelsen.
0: Og endrer den nerven som du har...
1: Som okay, du strekker liksom.
0: Så det er ikke så mye etterarbeid altså?
1: Det er ikke det altså.
0: Nei. Men liksom, sender det videre, eller er det han som studioproducenten bare mikser det?
1: Nei, vi gjør det selv, altså. Ja. Sånn som konkurransen er i dag med bare, hvis jeg ikke skal jakte etter stream, så kan jeg ikke drive og betale 7000 kroner for at folk skal mastre ting og sånn. Jeg har gjort det, og det er bare, du får ikke noen penger inn, så det handler om at musikken høres ut akkurat sånn som kulturen vår er. Vi bare er glad i å lage musikk. Vi gidder ikke å jakte etter noe vi ikke er, liksom.
0: Men når det er sagt, så synes jeg dere har veldig fint lyd. Altså.
1: De begynner å bli gode, altså. Ja. Det er det som er greia.
0: Så det er sant. Vi gjør det selv, så blir man faen meg...
1: god etterhvert. Ja. Det er det.
0: Takk men du begynte å rappe rundt 2021?
1: Nei, jeg begynte å rappe rundt 2018. Da var jeg i Stavanger. Fant Keith, vet du.
0: Ja, det var sånn jeg også begynte å høre på.
1: Ja, det er det. Plutselig så skjedde man nå.
0: Og så begynte å røyke spliffs, og så var det bare Tupac og...
1: Nei, det var faktisk, det er derfor på en måte lyden min er litt sånn nær. Når, på den tiden der så hørte jeg faktisk på Dutty, og da Dutty akkurat hadde kommet ut med Kall Djevel og sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så var jeg sånn, wow, det funker på norsk, altså. Mm.
0: Han var bana liksom litt vei, han selv om han var jo ganske ny, han var jo en, hva skal man si, for oss som har vært med lenge, så var jo han en ny i gamet, men samtidig så har han klart å inspirere såpass mange som kommer etter han da.
1: Ja, han fikk trap sound på norsk, det er det han greide, og jeg har alltid hørt på amerikansk trap, det er sånn jeg har vokst opp, men... Og så hørte jeg på norsk, og da blir det på en måte en helt annen ting, for det er sånn, ok, det er mulig. Ja. Så han åpnet på en måte et helt lydbilde på et annet språk enn det jeg hadde hørt før. Mm.
0: Og før det så var du mer i den klassiske hiphop?
1: Nei, så det var alltid Young Thug, Kodak Black og gutta der, liksom. Det er de som jeg fucka mest med, og så var jeg alltid veldig glad i X og Lil Peep, så det er sånn der... Alt som er, alle former for rap da, er spennende.
0: Ja, og det her, du snakker jo også om liksom kremen av den der, det som jeg føler er liksom siste store SoundCloud-generasjonen, den rap-bølgen som var, men det var jo mange av de døde jo da, dessverre, så det er liksom, og med det så forsvant vi kanskje litt av den scenen også, eller er den aktiv?
1: Nei, det er egentlig, det er SoundCloud, det har dempet seg veldig sånn sett, og dessverre, som du sier, det er mange av de som døde også, men jeg tror også på en måte plattformen, det har blitt for lett å slippe musikk på Spotify, ikke sant, så folk får mer penger av Spotify. Jeg får jo litt penger av Spotify streams, ja, og jeg får 0 kroner av SoundCloud uansett om jeg streamer litt der også. Så.
0: Men så du kjører egen distro?
1: Kjører egen distro.
0: Ja. Hva er det du bruker?
1: DistroKid.
0: Ja. Så er det bare å slippe prosjekt på prosjekt? Og så,
1: ja, DistroKid er ganske grovt. Ass.
0: Kommer det inn noen kroner et par ganger i år?
1: Ja, det er ikke mye, ass. Men alltid när jag är sån superfattig.
0: Så var jag
1: och så räddar de mig varje gång alltså. Ja, sån som nå. Akkurat nå är helt lack alltså.
0: Det kom in och jag kom in och Spotify money för förra veckan, gjorde du så?
1: Ja,
0: jag fick in några grejer i alla fall.
1: Ja ja ja.
0: Ett par hundralappar.
1: Nej, jag sitter och väntar på 1700 nu så det är det är digg det kan de vara lite alltså.
0: Ja ja. Då har det blivit lite streams då.
1: Ja, det blir lite streams efter vart alltså.
0: Vi kör på med lite mer musik vi.
1: Ja, kör det.
0: Nu har du en som heter Hold It Tett.
1: Word, det här är en ny som jag slapp med MSN.val då. Så här är produktionen annorlunda. Shout out till MSN by the way. Och en som heter Sukram som kommer, han flyr in från Danmark för att spela konsert på fredag.
0: Oj oj oj.
1: Så hvis du har en unnskyldning så bör du fan mig höra på han karen här. Han har noll unnskyldning.
0: Häftigt. Så det blir international.
1: International.
0: Ja,
1: ja, han har rap på norsk da. Men bara hör och lite och kos dig.
0: Yes. Let's go. Hold it tight. Semi och Sukram på Rødberg Sribo på Radio Nova.